0: اونا شرجارون چند پرستاپیت ہوتو تو رات ہیچاتلی ایک اترانگا پردھانشی ایک بندیش آہے جی کاکانی شکولیوتی تینی
1: ہو مرنا تھوڑی
0: سی